0: आज हामी हितोपदेश 14 अध्यायको 1-3 पदसम्म हेर्नेछौ। आजको वचनको शीर्षक खुशीको खेती गर्ने महिला। भाग 3।
1: हारुनुन कु चागाउन सोने क्यो इलोनान्नेन्दे 엄마가 기도하니까 그냥 그대로 잠자는 척하고 있는 거.
0: एक दिन आमाको त्यो चिसो हातको स्पर्शले उनको निन्द्रा खुल्यो, तर आमाले प्रार्थना गरिरहनु भएकाले उनी सुतेको जस्तै अभिनय गरेर बसिरहे।
1: हनानिम कुम्बुदो जिजिरिदो मोताजिमान नापुन सारामी देल्काबा कोक्जोङ देब्निदा।
0: परमेश्वर, मेरो छोरो पढाइमा निकै कमजोर छ, तर कतै ऊ खराब मान्छे बन्ने हो कि भनी मलाई चिन्ता लाग्छ।
1: हनानिमे उनेरो कुम्बुरल यल्सिमी हागो चारेसो हुल्युङान साराम देल्सु इन्नुन जाजिरी इन्नुन्दे हनानिमकेसो किवोजुसेयो।
0: परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा यसले मेहनत साथ पढेर एउटा महान व्यक्ति बन्न सक्ने क्षमता यसभित्र प्रभु आफैले यसलाई बढाउनुहोस्। आमाको त्यो प्रार्थनाको आवाज उनलाई साक्षात परमेश्वरको आवाज जस्तै सुनियो रे।
1: कृगो कदाम नाल अम्मागा सेभ्योगे इलोनासो सेभ्योङ येभे गाल्योगो सिम्बारे सिन्नुन्दे इ आदरी अलार्मल माछो नोको इरोनास अम्मारे तारानास।
0: त्यसको भोलिपल्ट जब आमा सबेरै उठेर सबेरैको संगतिमा जान जुत्ता लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यी छोराले अलार्म लगाएर ब्युजी आमाको पछि पछि लागे।
1: कृगो सेभ्योगे गिदोहागो वासो जिभेसो कुङ्गुहागो हाक्योए गासो कुङ्गु।
0: अनि सबेरै प्रार्थना गरेर फर्केपछि घरमा पनि पढे, विद्यालयमा गएर पनि धेरै मेहनत गरे।
1: 1학년 말 시험을 보는데 420명 중에서 380회 했던 그가 15등을 합니다.
0: 포일로 벌써고 안팀 परीक्षामा 420 जनामा 380औं स्थानमा रहेका उनी सिधै 15औं स्थानमा आइपुगे।
1: 계속 새벽 기도하면서 공부해서 서울대학 의과대학에 들어가요.
0: 30 पनि निरन्तर रूपमा सबेरै प्रार्थना गर्दै पढाइलाई अघि बढाएर उनी प्रतिष्ठित सोल नेशनल युनिभर्सिटीको मेडिकल कलेजमा भर्ना भए।
1: 대학에 들어갔는데 얼마나 배워야 되고 얼마나 할 게 많아요. 공부해야 할 게 얼마나 많아.
0: 비서비달라이마 प्रवेश गरेपछि त झन् कति धेरै कुराहरु सिक्नु पर्ने र गर्नु पर्ने हुन्थ्यो होला। पढ्नु पर्ने कुराहरुको त पहाड नै हुन्थ्यो।
1: 그런데도 자신의 뿌리는 새벽 기도라는 걸 아니까 그가 새벽을 지키는 거예요.
0: 그래서 어스타마 पनि आफ्नो जीवनको जग नै सबेरको प्रार्थना हो भन्ने कुरा बुझेका हुनाले उनले हरेक बिहानको प्रार्थनालाई कहिल्यै छोडेनन्।
1: 그러자 하나님께서 그에게 지혜를 부어주세요.
0: 아니 परमेश्वरले उनलाई अपार बुद्धि र ज्ञान खनाइदिनुभयो।
1: 서울대학교 의과대학 수석으로 졸업하고 의사고시에 1등으로 합격했어요.
0: 우리 서울 내셔널 유니버시티고 메디컬 칼리지부터 प्रथम श्रेणीमा उत्कृष्ट हुँदै स्नातक गरे र मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा पनि पहिलो स्थान हासिल गरे।
1: 미국에 가서 유명한 전문의가 됐어요.
0: 혹시 उनी अमेरिका गएर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ डाक्टर बने।
1: 어머니의 기도가 시작이었다.
0: 이 सबै सफलताको सुरुवात उनकी आमाको प्रार्थनाबाट भएको थियो।
1: 기도하는 어머니의 자녀는 세움을 받는 것.
0: प्रार्थना गर्ने आमाका छोराछोरीहरू सधैं उच्च स्थानमा पुर्याइन्छन् र स्थापित हुन्छन्।
1: 자녀에게 희망을 불어넣는 거예요.
0: छोराछोरीको मनमा सधैं आशाको संचार गराउनु पर्छ।
1: 기도하는 어머니가 있으면 자녀는 망하지 않는다잖아요.
0: 프라르나 गर्ने आमा साथमा भएसम्म छोराछोरी कहिल्यै बर्बाद हुँदैनन् भनिन्छ नि।
1: 어머니 모니카의 눈물의 기도가 방탕아 오거스틴이 성자 오거스틴으로 바꿔놨거든.
0: उनकी आमा मोनिकाको आँसुको प्रार्थनाले नै भौतारिएका र बरालिएका अगस्टिनलाई महान सेन्ट अगस्टिनमा परिवर्तन गरिदिएको थियो।
1: 어머니의 눈물의 기도가 옥만장자가 됐다라고 하는 록펠러의 뿌리가 됐거든.
0: 아마코 아수코 प्रार्थना नै पछि गएर विश्वकै महाधनी बनेका रॉकफेलरको जीवनको मुख्य जग बनेको थियो।
1: 에브람 링컨 그가 어린 적을 이렇게 고백해요.
0: 아브라함 링컨은 아프노 발레카를 समझदै यसरी व्यक्त गरेका छन्।
1: 엄마가 아빠가 가정 예배를 인도하지 않고는 답을 주지 않았다.
0: 아마र बुबाले घरमा पारिवारिक आराधना सञ्चालन नगरेसम्म मलाई खाना दिनु हुन्नथ्यो।
1: 하나님의 말씀을 읽지 않으면 답을 주지 않았다.
0: परमेश्वरको वचन पवित्र शास्त्र बाइबल नपढेसम्म खाना खान पाइदैनथ्यो।
1: 주일날 교회 갔다 오지 않고는 집안에 드리지를 않았다.
0: आइतबारको दिन मण्डली नगइकन घरभित्र पस्ने अनुमति नै हुँदैन थियो। मेरी आमा वास्तवमै परमेश्वरको एक साँचो जन हुनुहुन्थ्यो। आमाको आँसुको प्रार्थनाले नै छोराछोरीलाई उच्च स्थानमा खडा गराउने हो।
1: 성도 여러분, 지혜로운 여행은 가정의 살림을 어떻게 할까요? 마태복음 6장 말씀입니다.
0: 아더니 비스와시여루 부디만 이스리레 아프노 거르코 삼바티라이 코스리 베우스타판 거르세올라 마티 6대고 버전레 이소 반다서
1: 너희를 위하여 세상에 재물을 쌓아두지 마라. 땅에서는 조미 먹거나 녹슬어 못쓰게 되고 도둑이 와서 훔쳐갈 것이다.
0: 아프노 님티 프리티비마 단삼바티 나투바라 जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छन् र जहाँ चोरहरूले घर फोरेर ती चोर्छन्।
1: कुरमरो नई झेमुरल हालेलुया।
0: तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन। हालेलुया।
1: 여러분은 요즘 재테크 어떻게 하십니까?
0: तपाईहरू आजभोलि आफ्नो आर्थिक लगानी कसरी गर्नुहुन्छ?
1: 50대, 60대 이상의 어르신들에게 여쭤보면 농협의 적금이 1번이라 그래요.
0: 50 와 40 वर्ष 번다 마티카 파카 우메르카 마니스울라이 소디 바네 기르시 사카리코 무더디 버젓 나이 포힐로 로자이 호 반선.
1: 그 다음 땅에 투자한다 그래요. 그 다음 집에 투자한다 그래요.
0: 떼스파치 자가마 라가니 거니 러 아니 마트라 거마 라가니 거니 구라 거선.
1: 이게 우리나라의 문화였어요.
0: 요 हाम्रो देशको एउटा परम्परागत संस्कृति हो।
1: ओनलाइन 20대, 30대, 40대, 50대에게 물어보세요.
0: 더 아즈볼리카 20, 30, 40 वा 50 वर्षका युवा तथा अद्वैसीहरूलाई सोधि हेर्नुहोस्।
1: 그들은 집, 땅 여기다 투자한다고 말하지 않아요.
0: 진료를 घर वा जग्गामा मात्र लगानी गर्छु भनेर भन्दैनन्।
1: 주식과 펀드에 투자한다 그래. 우리나라의 문화가 바꿔져 가고 있죠.
0: 진이어루 शेयर बजार वा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्छौं भन्छन्। यसरी हाम्रो देशको आर्थिक संस्कृति परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ।
1: 이재명 정부 들어서 5000 포인트가 주식이 넘어갈 겁니다라고 했더니 다수의 언론들이 부정적으로 말했어요.
0: 미국만 नयाँ सरकार गठन हुँदा शेयर बजारको सूचकांक 5000 अंक नाग्ने छ भनिदा धेरै संचार माध्यमहरूले नकारात्मक टिप्पणी गरेका थिए।
1: 국민들도 불가능하다고 말한 이들이 더 많았어요.
0: 나가리카하루마 보니 요 어선법 사 반니 하루네이 대리 뒤에.
1: 근데 지금은 어떻게 됐어요? 5천을 지나고 6천, 7천, 이제 8천이 목전에 왔어요.
0: 따라 어일리 깨워야다. 수상가 5,000 파악 거리라 6,000, 7,000 후대이 어버 8,000 군 너집 북나라이고 서.
1: 요즘 젊은 세대는요, 여유 자금이 있으면 주식에 투자를 해요.
0: 아저벌이고 유아 부스타상가 머리 빠이사 보여 보니 तिनीहरू शेयर बजारमा लगानी गर्छन्।
1: मुरियाजी अनुमेन्सो अञ्जोङजु जुङसिमुरो थेयोङजु जुङसिमुरो तुजाहनुन गत जोउन जेटेकराको सेंगाके।
0: धेरै जोखिम नउठाई स्थापित वा ठूला कम्पनीहरूको सुरक्षित शेयरमा लगानी गर्नु राम्रो आर्थिक व्यवस्थापन हो भनी तिनीहरू ठान्छन्।
1: भिन्नेगोना नामे कोकाजि बिल्योगोना हामबांगे योक्जोनानुन कुरुन तुजा हाजी माराय। 가정이 무너지니까.
0: 더러 ऋण 까래र 어루고 पैसा 마게र वा 에케이 라트마 धनी बन्ने 소스레 जताबाबि लगानी गर्नु हुँदैन। 에슬레 परिवार नै 도스트 파르나 석서.
1: 그러나 안정적인 투자는 살펴볼 수 있어요.
0: 더러 수럭싯 र व्यवस्थित लगानीका बारेमा भने 부즈나 सकिन्छ।
1: 근데 나쁜 투자 먹을까요? 도박에 투자하는 거.
0: 뜻을 보에 खराब लगानी चाहिँ के हो त? 주아타스마 파이사 라가우누 호.
1: 1년 농사에서 거둔 수익금으로 3년 소를 키운 수익금으로 화투판에 투자하는 걸. 이것도 투자예요.
0: 1 वर्ष 버리 खेती गरेर 그마에고 파이사 와 3 वर्ष 섬 가이 바이시 팔레라 점마 거리고 암다니 주아고 칼마 다우 라가우누 파니 1 프라카고 라가니네 호.
1: 화투판에 돈을 거는 건 망조예요.
0: 더러 주아고 칼마 파이사 팔누 바니고 비나스고 바토 로즈누 호.
1: 생각해 보세요. 하루아침에 화투판에서 1억을 땄다고 쳐요.
0: 소스노스다 에디 커세일에 에게이 비한마 주아 켈레라 코로나 루파야 지도레.
1: 부정한 돈이 들어왔는데, 더러운 돈이 들어왔는데, 악한 돈이 들어왔는데 이게 집안에 들어와서 선한 열매를 맺을 수 있어요? 그건 불가능해요.
0: त्यस्तो अधर्मी फोहोर र दुष्टताको कमाई घरभित्र भित्रिँदा के त्यसले कुनै राम्रो फल दिन सक्छ र त्यो असम्भव छ.
1: गाजमल फाग्यान.
0: त्यस्तो पैसाले परिवारलाई बर्बाद मात्र पार्छ.
1: हतुफाने अन्नन गन नेल जिबुल माङाके हाको नामे जिब्दो माङाके हानन गय.
0: जुवाको खालमा बस्नु भनेको आफ्नो घर मात्र होइन अरूको घर पनि नष्ट गर्नु हो.
1: ने इन्सेङदो माङचिगो नामे गाजमदो फाग्यान.
0: त्यसले आफ्नो जीवन र अरूको परिवार दुवैलाई भत्काउने काम गर्छ.
1: नामेगे दोनल बिल्लियोजुल सुदो इच्छो.
0: कसैलाई आवश्यक पर्दा पैसा सापटी दिनु त ठिकै हो.
1: क्रन्दे जंसाङजोगिन इजारल नमोसोसो इराल इआल सामाल.
0: तर कानुनी र सामान्य ब्याज भन्दा धेरै गुणा बढी चर्को ब्याज असुल गर्नु ठिक होइन.
1: इगन क्याकुतान सुइबी आनि जोन तुजागा भौगोलिक तुजाका आनि.
0: यो इमान्दार कमाई होइन. यो न त राम्रो लगानी हो, न त सुसमाचार सम्मत लगानी नै हो.
1: हामीले घरमा मात्र दिएको मूलचिरल जंसाङजोगिन बाङ्बोबुरो भुलिलेको नोरोखानन गत जोन इले.
0: परमेश्वरले परिवारलाई सुम्पिदिनु भएको धन सम्पत्तिलाई सही र न्यायसङ्गत तरिकाले बढाउन प्रयास गर्नु चाहिँ असल कुरा हो.
1: गाजाङ जोन गोसे तुजाहानन बाङ्बोब हाना अल्यद्रिक्केयो.
0: म तपाईँहरूलाई सबैभन्दा उत्तम ठाउँमा लगानी गर्ने एउटा उपाय बताउँछु.
1: वनगुम सोन्सिरी अप्सिल पुमान अनिरा 100% 200% 500% वनगुमी पुरोनान तुजागा इस्सोयो.
0: जहाँ लगानी गर्दा सावा रकम अलिकति पनि नडुब्ने मात्र होइन, बरु 100%, 200% वा 500% भएर वृद्धि हुने लगानी छ.
1: अनुगोसे तुजाहानन गर्कायो.
0: त्यो कुन ठाउँमा गरिने लगानी होला त?
1: हानुरे सान्नुगो.
0: त्यो त स्वर्गमा धन थुपार्नु हो.
1: हानुरे तुजा.
0: स्वर्गको राज्यमा लगानी गर्नु हो.
1: हानुल गोकाने सान्नुगो.
0: स्वर्गीय भण्डारमा सञ्चय गर्नु हो.
1: हानुल नाराए उल्ल्योद्रिनुगो.
0: परमेश्वरको राज्यमा चढाउनु हो.
1: हानाम जुसिन मूलचिरल हानानिम्के हन्गुमरो बाचिनुन्देयो. संदो एरोबुन एरोबुने जान्योए इरुमरो हन्गुमे बोसोस्सोयो.
0: परमेश्वरले दिनुभएको सम्पत्तिलाई उहाँकै बेदीमा भेटीको रूपमा चढाइरहँदा आदरणीय विश्वासीहरू, के तपाईँहरूले कहिल्यै आफ्नो छोरा छोरीको नाममा भेटी चढाउनु भएको छ?
1: यरोबुने मोमे माक्यो जुसिन खनाई दुल्चे सेचे नेचे कु गाजङे सोन्योदुरे इरुमरो हानानिम्के हन्गुमे बोसोस्सोयो.
0: परमेश्वरले तपाईँको काखमा सुम्पिदिनुभएका जेठो माइलो साइलो वा कान्छो सन्तान अनि नाति नातिनाहरूको नाममा प्रभुलाई भेटी अर्पण गर्नुभएको छ.
1: खन्ताल दुल्चे ताल माग्ने कु गाजङ कु जान्यो सोने इरुमरो हानानिम्के हन्गुमे बोसोस्सोयो.교회를 다니고 있는 아들딸의 이름으로, 출가한 아들딸의 이름으로, 손자 손녀의 이름으로 헌금해 보셨어요?
0: 제디 초리, 마일리 초리, 와칸지 초리고 परिवार 아니 티니어루가 선단고 남마 베티 디누 바이고 사 만델이 거이라이카 초라 초리 와 비바하 거리라 거이사기가 초라 초리 라 나티 나티나 아루고 남마 베티 쩌라우누 바이고 사
1: 아직 하나님을 믿지 않고 있어요.
0: 티니어루에 어제 퍼미스라이 비스와스 거리가 차이는 호.
1: 자녀가 교회를 한 번도 가본 적이 없어요.
0: 아빠이고 선단 만델리마 거일에 파일라 떼기고 차이나 호.
1: 잠시 갔다가 내려와 가지고 방학이 계속되고 있어요.
0: 와, 케이 समय 만델리 거이라 아이레 성고스 만데이 라모 समय 되기 짜리에고 산 호.
1: 그 자녀들 하나님의 이름으로, 하나님의 품으로 교회 안으로 들어오기를 소망하면서 자녀 손 손자녀 이름으로 헌금해 보셨어요?
0: ती छोराछोरीहरू परमेश्वरको नाममा उहाँकै काखमा र मण्डलीभित्र फर्किएर आउन् भन्ने तीव्र इच्छा राख्दै आफ्ना छोराछोरी र नाति नातिनाहरूको नाममा भेटी चढाइ हेर्नु भएको छ.
1: ओनल छिबे गासिमियो ओनल पादेसिन छुबो हङ्गमजा मङ्जानल ताछि थिजो बसे.
0: आज घर फर्किएपछि तपाईँले पाउनु भएको मण्डलीको साप्ताहिक बुलेटिनमा भेटी चढाउनेहरूको नामको सूची राम्रोसँग केलाएर हेर्नुहोस्.
1: क्रमेनियो 우리 교인의 이름이 아닌데 올라와 있는 이름들이 있어요.
0: 그냥 아무래도 नियमित मण्डलीका सदस्यहरूको भन्दा फरक अपरिचित नामहरू देख्न सक्नुहुन्छ.
1: 그 이름은요. 자녀들의 이름이에요.
0: 이 नामहरू अरु कसैको नभएर तिनीहरूका छोराछोरीका नामहरू हुन्.
1: 누군가 먼저 깨워서요. 하고 있는 주인공의 자녀 손들의 이름이에요.
0: आफ्नो आत्मिक आँखाले पहिले खोलेका विश्वासीहरूले आफ्ना सन्ततिहरूका लागि चढाएका नामहरू हुन्।
1: आबुजीका जान्योदुरे इरुमुरो हंगुमुर हंगोए।
0: बुबाले आफ्ना छोराछोरीको नाममा प्रभुमा भेटी चढाउनु भएको हो।
1: उम्माका जान्योए इरुमुरो सोन्जान्योए इरुमुरो जुजोङङ्गम सेङिरङ्गम गम्सा-अङ्गम सङ्ग्योङ्गम हंगोए।
0: आमाले आफ्ना छोराछोरी र नाति नातिनाहरूको नाममा साप्ताहिक भेटी, जन्मदिनको भेटी, धन्यवादको भेटी वा मिशनको भेटी चढाउनु भएको हो।
1: जान्योए गाजेङ कोचोरुम आरुमदाप्के पियोनागिरी किदोहाम्योन्सो कोकोची हंगुमुर हंगोए।
0: आफ्ना छोराछोरीको परिवार फूलझै सुन्दर गरी फक्रियोस् भनी प्रार्थना गर्दै तिनीहरूका लागि इमानदारी पूर्वक भेटी अर्पण गर्नु भएको हो।
1: जेरोन अम्मा, जेरोन आप्पागा, मिदुमे इन्नुन हल्मोनी हराबोजीगा हुदेरुल विएसो हेयाल चेतेकगा मोल्काय।
0: बुद्धिमान आमाबुबा अनि विश्वासमा दरो हुनुभएका हजुरआमा र हजुरबुवाहरूले आफ्ना भावी पुस्ताका लागि गर्नुपर्ने सबैभन्दा असल आत्मिक लगानी के होला त?
1: क्रम भुमोनिम केसिदोरागुयो।손자가 결혼할 때 내가 목돈 하나 줘야지 해서 천만 원 적금을 드신다 그래요. 참 지혜롭더라고요.
0: 군에군에 아마부바하루 아프나 나티나티나하루고 비바하고 समयमा 툴로 रकम उपहार दिने सोचले लाखौं रुपैया बचत गर्नुहुन्छ, जुन साच्चै नै बुद्धिमानी कुरा हो।
1: 그러나 그보다 더 값진 게 있어요. 자녀손의 이름으로 천국의 보화를 쌓는 거.
0: 더러 뛰어본다 보니 어저 버리 물려만 구라서 뛰어호 아프나 소라소리 르나티나티네 아루고 나마 솔가마 삼파티 사치 라흐누.
1: 자녀들의 구원을 위하여 기도하면서 예물을 바치는 거예요.
0: 디니아루고 묵디고 라기 프라타나 거데이 범위술고 저런마 베디아루 얼판 거누호.
1: 자녀들의 믿음이 자라기를 소망하면서, 자녀들이 열심히 신앙생활하기를 바라면서 하나님께 자녀들의 이름으로 하나님께 예물을 드리는 것.
0: 소라초리하루고 비스와 버디 자오스라 디니하루레 조스카 사트 아트믹 지번 비타우나 서군 번네 아캉차 락데이 디니하루고 나마 프라불라이 단니바코 베디 자라우누호.
1: 어떤 분은요, 자녀들이 선교적인 삶을 살기를 소망하면서 자녀의 이름으로 자신의 이름도 있고요, 자녀의 이름으로 선교원금을 바치자.
0: 그것이 비스와시하루레 또 아프나 초라초리하루레 미션어리 지번 비타운 번네 프라타나 사입 아프노 남성의 초라초리하루고 남아 번이 미션 베디 자라우니 거누한차.
1: 사랑하는 성도 여러분, 5월 가정의 달입니다.
0: 프렘 거리에가 비스와시하루 요 매 महिना परिवारको महिना हो।
1: 딸로서, 며느리로서, 아내로서, 할머니로서 하나님이 주신 역할을 잘 감당하고 계십니까?
0: 에우디 छोरीको रूपमा, 부하리고 रूपमा, 시르마티고 रूपमा 와 아주라마고 रूपमा परमेश्वरले 숨비디누 바이고 जिम्मेवारी तपाईले 비스와시계타가 사트 니바이라누 바이고 차?
1: 아들로서, 사위로서, 남편으로서, 할아버지로서 하나님께서 맡겨주신 역할 잘 감당하고 계십니까?
0: 에우다 छोराको रूपमा, 조아이고 रूपमा, 시르만고 रूपमा 와 하주부아고 रूपमा परमेश्वरले दिनु भएको कर्तव्य तपाईले पूरा गर्नु भएको छ?
1: 가정에 악을 뿌리는 자기 손으로 가정을 파괴하는 자가 아니라
0: 아프노 परिवारमा 두스타타코 비우 로페र 아프네 हातले घरबार 버타우니 व्यक्ति 호이न।
1: 가정을 세워주는 분들, 가정을 축복하는 분으로, 자녀손을 믿음의 거룩한 영향력을 끼치는 주인공으로 여러분이 쓰임 받으시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
0: 더러 아프노 परिवारलाई 더리로 बनाउने, घरमा आशिषको ढोका खोल्ने र आफ्ना भावी पुस्तामा विश्वासको पवित्र प्रभाव छोड्ने मुख्य पात्रको रूपमा तपाईहरू प्रयोग हुन सक्नुहोस् भनी म प्रभुको नाममा आशिष दिदछु।